Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum, Chamanum,